Bio sastav The Jam, The Bitterest Pill I Ever Had to Swallow, pre toga Happy Hour i to je od sastava House Martins. Slušamo dakle muziku iz ovoga puta sada serije This is England 86. Evo našao sam jednu izjavu autora Shane Meadowsa, kaže: kada sam završio film This is England, imao sam mnogo materijala i neiskorišćenih ideja koje sam želeo dalje da razvijam. Imao sam sreće što je publika snažno reagovala na film, odnosno da je zavolela likove, tako da je Channel 4 odlučio da mi da priliku da napravim i nastavak. Ne samo da sam želeo da priču o družini iz filma učinim obimnijom i dubljom, već sam u iskustvima mladih ljudi iz 86. godine video mnoge sličnosti sa sadašnjicom, a to su recesija, nedostatak poslova i osjećaj da se svet nalazi na prekretnici. Još jedna kompozicija koja je deo tog soundtracka jeste Jimmy Cliff i Wonderful World, Beautiful People, nakon toga Madness.

Pixies, here comes your man. 11:35, slušate emisiju Unutrašnja emigracija svakog radnog dana uživo na www.daškojmlađa.com. Čuli ste već, uoči samita zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u Tivtu, crnogorska policija zadržala je na aerodromu u tom gradu, a potom i vratila za Srbiju grupu od oko 90 srpskih državljana, sve neki istetovirani likovi za koje se sumnja da imaju kriminalnu prošlost i da su došli po nalogu srpskih vlasti kako bi organizovali doček srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Evo nekih poruka, odnosno reakcija ljudi na društvenim mrežama, da pogledamo kako su se ljudi zezali na ovaj račun. Kaže, pametni ljudi, a ne kao neki što su pešačili sa Kosova pa se izgubili i još ne zna gde su. Aha, misli se na ove sa Kosova, dobro. Sljedeća poruka, možda su se slikali za pasoš sa fantomkom, pa ih sada carina Crne Gore ne prepoznaje. Nemate vi pojma, to je jedno kulturno-umetničko društvo. Još jedna dobra poruka, kaže, to je pilot pogrešio, oni su leteli za Prizren pa je on sleteo u Tivat. Da, dogodine u Prizrenu, kako da ne. Evo, ljudi identifikuju bukvalno imenom i prezimenom ko su ljudi, članovi gradskog veća u Obrenovcu, MMA, takozvani sportisti. Kaže isto još jedna poruka, ih bre, svašta novinari pitaju, krenuli su malo momci da se osunčaju i osole u moru, ali eto, slučajno istim letom, istog dana, a vi odmah pitate ko ih je platio, šta vas briga. Izgleda da su odabrani stanovnici Pionirskog parka organizovano krenuli na izlet na more, kaže jedna poruka. Još jedna poruka, na društvenim mrežama, krenuli su da spasu turističku sezonu u Crnoj Gori. Dobro, još jedna poruka da vidimo da li ima još nešto interesantno. Ja sad ovdje listam neke stvari koje sam sebi izdvojio. Kaže, imali imena koja su bila u avionu iz Letonije prošle godine, onom sa kog su izbačeni košarkaši posle evropskog prvenstva. Siguran sam da je pola likova sa spiska išlo i za tu Letoniju da je bilo prvenstvo. Sve magistri, bog te, mora da je bio neki kongres, kaže jedan komentator, pošli su uz puž, a gdje drugdje? Dobro, i još jedna poruka, absolventska ekskurzija, učila deca pa valja se malo proslaviti, svi su uspješno položili diplomski rad pod nazivom pljačka i dilovanje s elementima iznude, pretnji, otmica i ubijanja pod zaštitom države. Kompleksan i težak rad, zato su i zaslužili odmor.

0: ništa, ništa, igraj dalje.
1: Pa kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
2: Je li se, pošto je Marko pisao sad na Instagramu koji vodi Aleksandar, ovaj, je se pomesa šta se desilo?
3: Izgleda jeste, ovaj, otvorio link, ali izgleda nije uspio da pusti, pa sad izgleda jeste. Tako
2: ok,
3: je.
2: Dobro.
4: Marko, čuješ li nas?
3: Da. Daj znak.
4: Daj neki znak.
2: Da, naravno, razgovor sa Markom je snimen ranije, čisto da nije on čovjek, nema baš uslove da dovodimo ljude, ovaj... Pa neću reći odakle, možda krije lokaciju, preko Drine ću reći, pa sad računajte koliko je daleko.
3: Evo ga, javlja se da čuje da je tu.
2: E, super, strava, odlično, pozdrav za Marka.
4: Pozdrav.
2: I ovako. Tako da, sad ćemo dakle poslušati prvi deo razgovora sa Markom, dakle priča u suštini razgovor o Bosni. A predlažem da mi u jednom sportskom maniru saslušamo razgovor uz cigaru, a verujem da
4: ćemo... cigaru i može neki alkoholni derivat.
2: Pa sad, ne sumnjam da će nam se Marko u cigaru pridružiti. Da, uživajte. Ovako, Marko, krenuo bih od toga, pošto, da, prijatelji smo na Facebooku i video sam jedan tvoj post koji je tu bio baš po plasiranju Bosne na svetsko prvenstvo, gdje si rekao da si pre dve godine predvideo da će se to desiti. Ok, nećemo sad ulaziti to da su neki ljudi to sporili, što si ispostavilo da je totalno netočno, ali ono što mene zanima, zato što je meni genijalan taj moment, da ti nisi rekao, znači nije kao ono predvideo, nego je više bila varijanta da nam se čovjek iz 2026. 2024. obratio. Kako si znao šta će se desiti?
5: Pa vidio sam, znaš, neku generaciju koja dolazi, koja je svježa, koja je gladna, koja nema kompleksa i kako su dolazili zapravo jedan po jedan, znaš, nije to bio odjednom val svi stigli, nego jedan po jedan igrač, kako se tu sklapalo, onda sam vidio da ta neka nova, mlada ekipa ima jedan balans, jednu uravnoteženost i u kvaliteti, a i u igračkim navikama. Većina tih igrača je odgojena u nekim drugim sredinama, a s druge strane jedna jako bitna figura je tu i ta figura Edina Džeke, koji što su ovi klinci više pristizali, što su se više uključivali, počeli preuzimati više odgovornosti, Edin Džeko počinje igrati sve rasterećeniji. A kad je Edin Džeko rasterećen, to je jedna potpuno nova dimenzija. Znaš, ti sad imaš jednog igrača koji vjerojatno će odigrati svoje zadnje utakmice za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu i onaj koji je već vjerojatno jedno od najvećih europskih nogometnih imena zadnjih 20 godina. I onaj, on ima šta tamo da dokaže, a tek ova djeca imaju šta da dokaže. A on ima, a može igrati potpuno rasterećeno. Znaš, to se negdje vidjelo i u tom stvaranju, i u načinu onaj, kako je iz utakmice u utakmicu on morao sve manje da radi, a sve više samo da bude naprosto Edin Džeko. Znaš, prije toga se on jako puno troši u raznim fazama igre. Onda naravno bitna stavka je ta, kad se vratimo i na 2014. tad se trebamo sjetiti kad se BH plasirala u Brazil, nogometni savez je preuzelo neko privremeno rukovodstvo u kojem su bili Dušan Bajević i Ivica Osim. I ljudi su naprosto stvorili uvjete, znači okružje u kojem se ekipa mogla posvetiti isključivo terenu. I to je bio jedan od bitnijih faktora tadašnjeg plasmana u Braziliji. A sada je Sergej Barbarez oko sebe okupio imena poput Saše Papca, Špahića, Bajramovića, koji su u našoj sredini veliki autoriteti, koji su ostvareni ljudi, pismeni ljudi, bez kompleksa i koji su jednostavno mogli napraviti neku vrstu zida, jer misli da se i u srpskom nogometu, u Savezu, isto kao i u BH,
2: u tim
5: kuluarima događa svakakvi prljašti. A ono što su Barbarez, Papac, Fahić, Bajramović napravili, jesu napravili jednu vrstu zida koja je odijelila svo to mešetarenje od terena. I stvorili su toj novoj momčadi uvjete da se posvete terenu i igri.
2: Mm-hmm. E pa da...
5: Iako je tu bilo u jednom trenutku kao i podjela među navijačima i ovo i ono. Ja kad sam vidio da oni rade to na način na koji sam od njih i očekivao, meni je to odmah bilo jasno. Kažem, ja sam stvarno očekivao da ću mi još dobiti Austriju u Beču.
2: Da, to se sjećam. Da,
5: mislim, ta utakmica je bila bara, mogla je ona otići na tu stranu.
2: Pa jeste.
5: Ako da, pa... se vratimo na trak. Ono, svi su mi govorili da nisam normalno. Ona,
2: meni ovdje
5: se... Ali dobro, to nije prvi put da mi govore. Radi se samo o tome, da, sad ti si spomenuo to što sam ja napisao na Facebooku. Radi se o tome da mi imamo jednu jako, jako mladu i vjerojatno jednu od najmlađih momčadi na svjetskom prvenstvu.
2: Da.
5: Oni su tek na početku puta, ali oni ne dopuštaju ikome da bude bolji od njih. Nikome ne dopuštaju da ih pobjedi, oni ne dopuštaju da izgube.
2: Pa to je meni, dobro, aj sad ću, taj moment mi isto jako zanimljiv, zato što kada pogledamo dakle, tu ekipu koja je bila 2014. Osim eto kao pomenuli smo da je li Papac, Pahić, koji sada nisu u igračkoj roli, a igrači iz te generacije su Džeko i Kolašinac. Ti si također rekao da smatraš da je ova generacija jača od te generacije. Sad kao kad pogledamo, ne znam, sad mi često u našoj emisiji malo stvari romantizujemo, pa nekako se držimo nekakvih starih vremena, ali stvarno kad pogledamo po imenima bosanska reprezentacija, bosansko-hercegovačka reprezentacija tada, moram reći kada si u pitanju uvijek hercegovačka, jeste bila poprilično jaka, ali doduše kao i okolnosti jesu bile malo drugačije. Ali taj moment mi jeste jako zanimljiv kada kažeš za te mlađe igrače, ta drskost. Drskost nije samo kod njih, kao i drskost je bila i u ovoj starijoj ekipi o kojoj smo ranije pričali, primećena, koja je sada na nekim drugim pozicijama, ali da, imamo Barjaktarevića sa onom scenom koju je imao sa klupom Italije, imamo meni zaista otkrovenje, znači ja sam se bukvalno, meni kada sam ga video kako je ušao, kako je igrao i šta je sve radio Kerim Alebegović, kao meni je on sada stvarno, kao ja od njega očekujem gomilu stvari i stvarno sam koliko
5: vidi, imaš ti tu jednog Benju Tahirovića kojeg je Jose Mourinho usporio u razvoju,
2: da,
5: koji tek sada ja mislim dolazi do svojih punih potencijala. Isto je jedan mlad igrač, jedan igrač od kojih se jako puno očekuje, Alajbegović, u začetku su oni, ja sam možda pogrešno izrađen, ova generacija može biti jača od ovih.
2: Aha, dobro.
5: Ti imaš jednog dedića tu, jeli, Benfica sa 22-23 godine, Barjaktarevića si spomenuo. Mislim, onaj pokušaj u stvari odigran u Rabonu, svađe sa klupom Italije. Znaš, to ja ne znam. Pa... Sergej Barbarez je uvijek bio autoritativan igrač, imao određenu i drskost i prgavost. Mislim da je to prenio na ove igrače. Ali tipa ja da sam trener u onom trenutku utakmice, da je mali to uradio, gađao.
2: Da,
5: Znaš, ono, kao sve u redu, ali to su neki mali trenuci koji slome protivnik.
2: E, pa to, tu je meni delovao Barbarez jako, delovao mi jako pametno i to na, ono, na osnovu onoga isto što si ti pričao, kao da sve deluje da šta god da bude, Bosna prolazi, Bosna pobeđuje. Ta njegova smirenost. Mislim, to je, kada pogledamo taj, to polufinale baraža i sad te varijante što se sad to baraž igra, bok, ono, polufinale, finale, što god, ali meni je u toj utakmici, znači ja sam ono, osjećao baš, osjećao sam nervozu, ali sam video da je on jako smiren, a stvari koje su mene u tom trenutku kao smirivale jesu njegove izmene, pošto je on tu stvarno što, kao ono prešao igricu što se tiče njega i Craiga Bellamija, koji je na jednom trenutku izbacio Jamesa, koji mu bio trenutno najbolji igrač na terenu, što je bila velika greška, a svaka Barbarezo izmena je bila pogodak. I, i deluje mi tako da on ima tu neku smirenost i kao da on samo čeka, kao što sti, kao, kao samo čeka da se to desi što je on to zamislio i, i mislim to je isto kao jeli, Bosna je dva puta prošla na penale, ali, da. Ali je delovalo da, ne znam, mislim ja se ne sjećam kada sam video da neko, možda kao Hrvatska 2018. kada da neko toliko na penal seriju ide toliko siguran da toliko jako tuče penale i da kao baš precizno i sve, taj moment nervoze tu nije postojao.
5: Apsolutna jedna rasterećenost. A za Barbareza, znaš kako, to onaj Čorba Hadžijavdić bi ti rekao, znaš kako, ono, igrači iz Veleža su ti tehnički najpotkovaniji i najviše razumiju nogomet. Znaš?
2: Pa dobro.
5: A ovaj, e tako ti ima nešto i kod Barbareza. Znaš, vidi se da stvarno razumije tijek utakmice. Jedno je shvatat nogomet. Mi recimo, ok, evo i Zlatko Dalić je bio nekad i Veležov igrač i to, ali recimo, Dalić ima problema sa izmjenama, odnosno rađenjem izmjena na vrijeme, a Barbarez nema i ti vidiš svaka njegova izmjena nekako u tom trenutku ekipu učini još boljom. A smirenost koju si spominjao, znaš odakle dolazi? Zato što vidiš da ekipa, bez obzira što ulazi u gol minusa, nastavlja da igra onako kako je počela igra. Ne gubi glavu i drže se svog plana bez onaj, ikakve panike, bez histerije, bez ičega. To je ono što mi do sad nikad nismo vidjeli kod BiH. Pazi, mi nismo dobili dvije utakmice baraža, mi smo odigrali nerješeno.
2: Tako je.
5: I tu smo se vraćali iz minusa.
2: Ali je nekako taj minus...
5: To je za BiH jako, jako jedna, znaš, ono neobična stvar. A sad ti si kao bio nervozan, a vjeruj mi, i utakmicu protiv Velsa i protiv Italije ja nikad nisam mirnije gledao dvije utakmice u životu.
2: Pa ja moram reći da, to se sjećam, to sam gledao sa, ovaj, sa kolegom s kojim radim emisiju, da sam ja utakmicu protiv Italije dosta smirenije gledao nego protiv Velsa, pošto mi je delovalo da čovjek zna šta radi. Tako da mi je, ovaj, tako da sam ja bio ubeđen da se to prolazi, da se to bude, bilo mi je samo bitno, ovaj sad, ne, ali da, eto, da, bilo mi je bitno da Damirović ne tuče ni jedan penal, on ga je zamenio, tako da nije imao priliku, a ovaj, i to se sjećam da, e da, tu je sada, ajde, sad kao malo preskačem red pitanja, ali mi je, sad kad smo kod penal serije, mi je taj moment, taj genijalni moment, kao opet ću se vratiti na Alebegovića, je taj kada on tuče svoj penal, gde ja mislim da on u tom trenutku, pošto taj, mislim, to nije bio odlučujući penal u smislu da je kao tad bilo sve gotovo, ali je bio nekako odlučujući jer je stvorio prostora za kasnije šta može da se desi, i ja nekako imam osjećaj kao da je on u tom trenutku postao svestan toga šta je uradio. Nekako kao da je bio nekakav dečački pogled i strah, i onda kao i taj, kao šta se ovo sad desilo, i meni ima tu dosta te neke simbolike što se tiče toga kako, dobro, kao ima taj moment smene generacijske, u prethodnoj utakmici protiv Velsa je taj moment da je kao kada Džeko daje gol, dakle Džeka kao ne vidimo, on je tu samo figura koja postoji i više motiva, ono više kao to neki motivišući faktor, ali ono Alebegović perfektan korner na 5 metara, Džeko izlazi, udara, ono ćao. Tako da je ovaj to i taj spoj 18 godina kao naš kao tinejdžer, 40-godišnjak, fantastično.
5: Faktički mu Džeko može otac.
2: Pa da. Pa da.
6: A beži iz ofsajda, pa profesore stalno ga hvataju.
5: Onaj, ali vidiš sa Džekom ta stvar, kako igra rasterećenije. Sama njegova pojava,